det här kan det gärna för det var lust va. Det här puff gärna för alla på i världen. Kan du svara en moment mal vi får sätta en jung. Lätt det för mig, jag är inte möjligt. Du bör du kill och orka knäppor. Ja, det är så jag inte mal. Hehehe, det gick vad du var. Må, skulle du årsbläva på att byta vägen. Jo, det här är ju inte det vi är där. Det är som att jag var då.

en hög ett etsemaje fick. Dat je för förges ich nie. Zwei, drei Liter af.